0: 2023 nim na mede hu no ɔ na yɛ yɛ sim registrations ne we nti me
1: adwuma wɔ MTN
0: bakyɛ
1: okay branch bay
0: ɛwɔ banan kwanta bamboy side hɔ nom
1: okay
0: nti me sim ɛbrɔkɛ na ɔba ma a me bie ma no nti mu hɔ nom na yɛde hu yɛ hɔ na
1: obi sim bana wobie ma no a na ɛsɛ no ano no sɛne nano mekɔ ha ɛ sɛ nka ne manya bɔ deɛ toa so ɛ
0: nti me ne ne ti no mu a mefa nsɛ bɛyɛ 3 months na mensɛe baa nti mebɔɔ namanneɛ no ɔkaa sɛ menie nkɔ yɛngu na meyɛ sɛ mentimone
1: ne hyɛa 3 months bɛbɛpɛ na nyi sɛe baɛ
0: bakyɛe
1: w
0: me ne nantena nkyɛ
1: na mowoyɛ dodoɔ sɛ ansa nyi sɛe ne ba
0: bakyɛ mene ne hyɛa twice bɛ
1: ei ne woyɛ fertile paa yɛn kɔe
0: nti ɛbaa saa no meyɛɛ sɛ menyi ne ntene na ama me ne ne ntam ayɛ ba saa nti ɛmu hɔn bi wɔ nom a ɔma me sika bi nso wɔ nom a ɔma me nti me fada frɛ no sɛ nka bi a ɔmbrɛ fie mɛtu ne nsensa na asɛm bi a ɔwɔ nom mo nka ɔmo frɛ no a wɔamba
1: mebɛ ɔma memmisa wei o ɛmaa no ayɛ a mo ne mmarima wɔ hɔ nom a ɔmo ne mo da a bɛma no ne woda wobɔ ne ho ban
0: bakyɛ dade
1: okay waa nso woama ho ban enti yɛ a mommɔ mo ho ban na nyi nsɛn baa na ɔmo yɛ mu nkɔyi wu mu ɔmo ho bɔ ɔmo ka sɛn na ɔka sɛn wodin de sɛn
0: bakyɛ rosemon
1: rosemon medɔ yɛ rosemon wo ho baako ma me ros wanka bi ana wo deɛ mumfoɔ deɛ no bia wanka hwee
0: bakyɛ dade
1: enti wompɛ sɛ wobɛwo a meserɛ wo ayɛ a mommɔ mo ho ban na kwayigu no deɛ adɔɔso bebree nti ɔmɛto ne nsɛn ɛtire na ɔsɛ wɔnyɛ dɛn
0: wamba nti no ɛdidi mu a na me fada de too me bɔs anim na me bɔs ɛpɛ obi kaa ne ho na yɛkɔɔ bɔi no hɔ ɛde kɔtoo n'anim na ɔse wagye ato mu sɛ ɔne m'anim nti no ɛfiri hɔ kɔ deɛ ɔbɛhyɛ me ɛna yɛsan baa back nti na me sɛɛ na ɔwɔ yere
1: ɔnom sɛ kasakɛsi o sɛla wɔ mo nte wo nka
0: na bɔi no na ɔwɔ yere but wanka no kora nkyɛ ne bisaa no ɔkaa sɛ wɔwɔ ba baako ba ɔne girl ne me ho bio me asɛm a ɔka
1: kyerɛ nbabi ɔteɛ no wankɔ hɔ da
0: sɛ ɔne ɔmo bɛyɛ adwuma wɔ hɔ nom mekɔ hɔ but mahu sɛ ɔne obi te nti akyire no last time bi mewɔ adwuma ma ne yɛ monday bi ɛna meyɛɛ sɛ mɛkɔ no hɔ nom mankra no sɛ meba no wɔ nti na ade asa nti mekɔɔ hɔ nom na mekɔtoo sɛ baabi a na mennim sɛ wɔte no ne ɔtuo firi hɔ nom bɛɛ 2 weeks a na mennim sɛ ɔnte fie hɔ nom bio nti mekɔ no na ansɛ biribiyɛ me sɛ sɛ mekɔ no ɔnu hɔ a ɛdɛn na mɛyɛ nti no me nso mamfrɛ no nti mekɔɔeɛ no a boys bi nso wɔ fie hɔ nom ɛna mehyɛɛ da ɛbɔɔ m'adwene sɛ mebɛhwehwɛ nnipa asomasi na ɔse me mbra ba mebɛdwee mefrɛ no no ne ɛlae ne nyɛ nti no sɛ nka ɔmo nim baabi a ɔwɔ a ɛna ɔmoyɛ sɛ wɔwɔ nte ha biom wɔtuo firi ha no mu na mesɛɛ bɔi baako sɛ ɔde ɔnim baabi a ɔte a ɔnkyerɛ me
1: saa berɛ na woawo
0: na menwoyɛ
1: mnya bɛyɛ sɛ
0: na manya bɛyɛ 4 months
1: okay yɛnkɔɛ
0: nti bɔi no ɛkɔkyerɛ me fie no ba ne yɛ self cont ɛfitwahyia na galamseefoɔ bebree na ne tete wɔ nti na mennim ɛdan pɔtee kora a na ɔwɔ mu nti megyina fie hɔ nom bisa meyi ne picture bisabisaeɛ a na obiara se ɔnim me nti na mehwɛɛ na tɛn abɔ na time ɔkɔ nti meyɛ maadwene sɛ mɛsane aba ɛna mefrɛ no ɔse ɔnkyerɛ me baabi ɔwɔ because meba no mamfrɛ no nti mensane nkɔ fie ɛna meyɛɛ sɛ adeɛ asa nti nka ɔn deɛ ɔma me baabi na ade kyea na meyɛ dɛn mekɔ ɔse da sɛ not no yin sɛ na ɔno ɔbaa na ne hyɛ hɔ nom
1: ɔbaa bɛn saa
0: gɛn na na ɔne ne te no
1: okay
0: nti meyɛɛ sɛ medeɛ mesane ɛkɔ fie no ana mehyia braa bi na mede bɔi no picture kyerɛ ne sɛ mehwehwɛ nnipa asemese nti mesrɛ wo nim na ka kyerɛ m na baa ne yɛ sɛ a dɛ ko deɛ sɛ makwaraa no no nti yɛ